0: a neposredno uoči velikog finala, ali ga je dodelila i priznanje za najboljeg fudbalera godine, koje je pripalo iskusnom španskom fudbaleru Juanu Mati iz Melbourne Victoria. Nekadašnji je as Chelsea i Manchester Uniteda, tako je postao najstariji fudbaler u istoriji A lige kojem je pripala medalja Johnnya Warrena. Najbolji srpski teniser Novak Đoković uspešno je počeo takmičenje na Roland Garrosu. U prvom kolu Parijskog Grand Slema Đoković je pobedio Francuza Giovannija Mpešija Perikara sa 3-1 u setovima posle skoro 3 puna sata igre. Srpski as se na ovom meču još jednom upisao u istoriju svetskog tenisa kao prvi igrač ikada koji je učestvovao na 82 Grand Slam turnira. Po jedan nastup manje na najvećim teniskim takmičenjima imaju Roger Federer i Feliciano Lopez. Đoković će u drugom kolu Roland Garrosa igrati protiv još jednog Francuza, Valentina Royera, koji je trenutno 73. igrač sveta. A uspešan start u Parizu imala su još dvojica srpskih tenisera. Miomir Kecmanović je pobedio Mađara Fabijana Marožana sa 3-0 u setovima, dok je Hamad Međedović nadigrao nemačkog tenisera Janika Hanfmana sa 3-1. Kecmanović će u drugom kolu igrati protiv mladog Portugalca Nuna Borgesa, koji je na startu eliminisao 23. nosioca Tomasa Echeverija iz Argentine. Međedovićev rival biće pobednik večerašnjeg meča između Norvežanina Kaspera Ruda i Rusa Romana Safiulina. Večeras takmičenje na Roland Garrosu počinju i trojica australijskih tenisera. Osmi nosilac Alex de Minaur igra protiv Britanca Tobija Samuela, Aleksandar Vukić se sastaje sa Belgijancem Kolinjonom, dok će najteži posao imati Rinki Hidžikata protiv 24. nosioca Tomija Pola iz Sjedinjenih Država. Na startu ženskog turnira u Parizu takmičenje je već završeno za australijsku teniserku Ailu Tomljanović, koja je poražena od Amerikanke McNally sa 2-1. Vozač Mercedesa Kimi Antonelli zabeležio je četvrtu uzastopnu pobedu u Formuli 1 i postao najmlađi u istoriji koji je uspeo da ostvari takav podvig. 19-godišnji Italijan slavio je u trci za veliku nagradu Kanade, koja je vožena sinoć u Montrealu. Antonelli je prošao kroz cilj ispred Luisa Hamiltona u Ferrariju i Maxa Verstappena iz Red Bulla. Trku nije završio drugi vozač Mercedesa George Russell, koji je startovao sa pol pozicije, ali je prilikom jednog pokušaja preticanja izleteo sa staze i oštetio svoj bolid, zbog čega je morao da odustane. Australijski vozač Oscar Piastri zauzeo je tek 11. mesto u Montrealu nakon što je kažnjen dodavanjem 10 sekundi zbog kolizije sa Alexom Albonom, koji potom nije mogao da nastavi trku. U generalnom plasmanu Formule 1 vodi Kimi Antonelli sa 131 bodom, drugi je Russell sa 88, a treći Leclerc iz Ferrarija sa 77. Naredna trka vozi se 7. juna na ulicama Monte Carla. Sinoć je i zvanično završena sezona u fudbalskoj Superligi Srbije. Poslednje kolo obeležile su utakmice u borbi za opstanak, pošto su pitanja šampiona države i predstavnika u evropskim kupovima rešena još ranije. Najveće iznenađenje u borbi za opstanak svakako predstavlja ispadanje u niži rang TSC-a iz Bačke Topole nakon remija sa ekipom IMT-a u Loznici 1-1. Klub koji je prethodne dve sezone bio predstavnik Srbije na međunarodnoj sceni tako nije uspeo da sačuva status u elitnom takmičenju, iako je imao sve u svojim rukama. Naime, TSC bi pobeda protiv IMT-a značila siguran opstanak, bez obzira na ishode drugih utakmica posljednje runde. Ovako, u samom finišu sezone na tabeli su ih prestigli Radnički iz Kragujevca i Lučanska Mladost. I dok su Lučanci savladali napredak sa 1-0, Kragujevčani su osvojili bod protiv Javora 2-2 i to golom koji su postigli sa igrače manje. Pored TSC-a i Superlige su ispali Napredak, Spartak i Javor, dok će novi članovi elitnog srpskog takmičenja od naredne sezone biti Zemun i Mačva iz Šapca. Srpski fudbalski reprezentativac Dušan Vlahović završio je sezonu sa 2 postignuta gola u remiju njegovog Juventusa sa gradskim rivalom Torinom 2-2. S tim bodom Juventus je potvrdio 6. poziciju na tabeli italijanskog prvenstva i direktan plasman u Ligu Evrope naredne sezone. S druge strane, istorijski uspeh u poslednjem kolu ostvario je Como svojim prvim plasmanom u Ligu šampiona. Tim koji sa klupe predvodi slavni španski as Cesc Fabregas savladao je Cremoneze sa 4-1 i tako na najbolji način iskoristio neočekivani poraz Milana od Kaljarija 1-2 i preuzeo četvrto mesto na tabeli. Italiju će naredne sezone u Ligi šampiona predstavljati prvak države Inter, kao i Napoli, Roma i Como. Juventus i Milan će igrati u Ligi Evrope, a Atalanta ide u kvalifikacije za Ligu konferencije. Engleska Premier Liga će naredne sezone ipak imati 5, a ne 6 predstavnika u Ligi šampiona. Posle utakmica poslednjeg kola, bez mesta u eliti ostao je Bournemouth i to ne svojom greškom. Ekipa za koju brani srpski reprezentativac Đorđe Petrović odigrala je nerešeno 1-1 sa Nottinghamom i obezbedila 6. mesto na tabeli. Međutim, pobeda Aston Villa protiv Manchester City-a od 2-1 sprečila je da se aktivira to dodatno mesto za Englesku. Naime, Aston Villa je plasman u Ligu šampiona ostvarila osvajanjem Lige Evrope, ali ga je sada potvrdila i zauzimanjem 4. mesta u prvenstvu. Da je kojim slučajem izgubila od City-a i pala na 5. poziciju, Liverpool bi išao direktno, a 6. mesto bi se otvorilo za Bournemouth. S druge strane, iz Premier Lige je pored ranije otpisanih Burnleya i Wolverhamptona ispao i West Ham, uprkos pobedi od 3-0 protiv Leedsa u poslednjem kolu. U isto vreme i direktni konkurent Tottenham savladao Everton sa 1-0 i izborio opstanak u Premier Ligi. Košarkaši grčkog Olimpijakosa novi su prvaci Evrope pošto su u finalu Evrolige pobedili Real Madrid sa 92-85. Olimpijakos je tako stigao do svog 4. trofeja u ovom takmičenju, dok je Real ostao na 11 osvojenih titula. Doprinos pobedi grčkog tima dao je i srpski reprezentativac Nikola Milutinov, koji je za 16 minuta u igri postigao 8 poena i ostvario 8 skokova. Inače, meč za titulu odigran je u Atini, i to u dvorani najvećeg Olimpijakosovog rivala Panathinaikosa. A za to vreme u Beogradu došlo je do raskida saradnje između košarkaškog kluba Crvena zvezda i dosadašnjeg trenera ekipe Saše Obradovića. Posle dobrog početka svog drugog mandata i serije pobeda u Euroligi, Obradović je sa Zvezdom zabeležio i niz neuspeha, pa je ekipa završila sezonu u Euroligi na 10. mestu i eliminisana je u polufinalu regionalne ABA lige od Partizana sa 2-0 u seriji. S malo kalemegdana su saopštili da će Zvezdinu klupu preuzeti još jedan nekadašnji trener tima Milan Tomić.
1: SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
2: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Srbijan na Facebooku.

0: Slušajte SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16 časova, program nastavljamo aktuelnim temama. Radnici migranti u Sidneju sada imaju namenski centar gde mogu da potraže pomoć zbog eksploatacije na radnom mestu, nakon što je vlada Novog Južnog Velsa predstavila prvi centar za radnike migrante u državi s ciljem podrške nosiocima privremenih viza. Uz finansijsku podršku države od 6,5 miliona dolara tokom 4 godine, centar će pružati podršku u oblasti radnih prava, bezbednosti na radnom mestu i imigracije najranjivijim migrantima širom države, kako izveštava Win Kwang za SBS News. Sa 23 godine Samuel Zuluaga napustio je svoj dom u Kolumbiji i došao u Sidnej kako bi započeo novi život. Jedan berberski salon ponudio mu je sponzorstvo za privremenu radnu vizu i u početku je mislio da je imao sreće, ali vremenom stvari su počele da se menjaju. Posle otprilike godinu dana primetio sam da je moj poslodavac prestao da uplaćuje u penzioni fond. U to vreme nisam u potpunosti razumeo šta to znači, govorio sam sebi možda je greška. Gospodin Zuluaga kaže da je oklevao da progovori o tim problemima jer je bio na vizi. Nije znao da li bi to moglo da ugrozi njegovu budućnost u Australiji. One day I complained when I was told to clean the toilets, not in that. Jednog dana sam se požalio kada su od mene tražili da očistim toalet, znajući da to nije moja odgovornost. Poslodavac je samo rekao, otpušten si, spakuj svoje stvari i idi kući. Tek tako, izgubio sam posao i sponzora za vizu. Poslodavac gospodina Zuluage također je odbio da mu isplati neiskorišćeni godišnji odmor, jer se u to vreme plašio da bi uzimanje odsustva moglo da naljuti njegovog šefa. Na kraju je uz pomoć sindikata i službi za podršku Zuluaga dobio isplatu. To je bila ogromna razlika. Nije se radilo samo o novcu. Naravno, to je promenilo moju situaciju i pokazalo mi da nisam sam. Izveštaj koji je ovog mjeseca objavio Institut za pravdu migranata ukazuje na razmjere problema sa kojima se suočavaju radnici migranti. Utvrđeno je da je skoro 2/3 nosilaca privremenih viza bilo nedovoljno plaćeno, dok se procenjuje da samo međunarodni studenti gube više od 60 miliona dolara zarade svake nedelje. Više od 1/3 ispitanika izjavilo je da radi preko ABN broja ili kao nezavisni izvođači radova, ali predsjednik sindikata Novog Južnog Velsa Mark Mori kaže da su migranti važni za Australiju. Naša ekonomija zavisi od njih i od obezbeđivanja radne snage koja obavlja poslove za koje jednostavno nemamo dovoljno ljudi. Znamo da u poljoprivrednim zajednicama, maloprodaji, ugostiteljstvu i građevinarstvu nedostaje kvalifikovana radna snaga, ali i ljudi koji tek počinju svoje prve poslove u ekonomiji. Mi nismo dovoljno velika zemlja, izgrađeni smo na migraciji i potrebni su nam novi radnici. Sada je podrška koju je dobio gospodin Zuluaga dostupna svim radnicima migrantima širom Novog Južnog Velsa. Država je otvorila svoj prvi namenski centar za radnike migrante u centru Sidneja kako bi podržala one koji su iskusili nedovoljne isplate, nebezbedne uslove rada i otvorenu eksploataciju. Biće uspostavljeni i terenski centri u regionalnim delovima Novog Južnog Velsa kako bi usluge bile dostupne i onima koji žive van urbanih sredina. Očekuje se da će centar svake godine pomoći 2000 radnika kroz kulturološki osetljivu podršku povezanu sa zajednicom uz finansiranje od 6,5 miliona dolara koje će, kako kaže premijer Novog Južnog Velsa, Chris Minns, biti raspoređeno tokom 4 godine. Želimo da svaki radnik migrant zna da ako se osjeća pod pritiskom na poslu, ako je primoran da radi za manje od minimalne zarade, ako nešto ne deluje ispravno, može da dođe u centar za radnike migrante. Tamo ćemo mu objasniti njegova prava, pomoći da prođe kroz sistem i osigurati da dobije sve što mu zakonski pripada. Novoosnovana služba pozdravljena je od strane članova multikulturalnih zajednica. Ubah Gabris je predsjednica Somalijskog savjeta Novog Južnog Velsa. Ne znate svoja prava, ne znate šta vam zapravo pripada ako ste bili iskorišćeni. Zato mi se dopada ovakav prostor. Ljudi mogu da dođu, da razgovaraju o onome što ne znaju, da dobiju savete, a posebno pravnu pomoć i pravnu podršku, piše Wing Wang za SBS News. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. Prelazimo na temu iz Srbije. Protestni skup na Slavi i afera Senjak predstavljaju ključne tačke trenutne društveno-političke krize i duboke polarizacije u Srbiji. Oba događaja su izazvala masovne reakcije javnosti, oštre podele između vlasti i opozicije, kao i ozbiljne debate o bezbednosti i institucijama. Na liniji imamo Miju Nikolić. Mio, dobar dan. Veliki antivladin protest održan je na Beogradskom trgu Slavija na poziv studenata u blokadi. Iako je glavni deo skupa bio miran, po završetku su izbili sukobi. Opozicija i organizatori optužuju vlast da je preko bezbednosnih službi iscenirala nasilje kako bi diskreditovala studente, dok policija tvrdi da je štitila javni red. Recite nam o tom skupu, o masovnosti skupa i šta je bio cilj?
1: Četvrti po redu studentski skup na Slaviji, drugi je najveći protest u Srbiji od pada Slobodana Miloševića, jer je prema proceni arhiva javnih skupova okupio između 180 i 190 hiljada ljudi. Razlika između ove i policijske procene od oko 34 hiljade prisutnih je 5 puta. Skup je protekao mirno, ali je po završetku došlo do nereda, sukoba maskiranih osoba sa policijom, topovskih udara, privođenja, oštećenja imovine. Studenti su inače prethodno najavili novu fazu protesta, a kako su kroz obraćanja govornika delimično predstavili svoj izborni program, to analitičari ocenjuju da su velika okupljanja od 15. marta i 28. juna prošle godine još bila čisto protestna, a da je ovo sada druga priča. Na Slaviji je održan najveći predizborni miting, a sa njega je stigla potvrda da je pobuna u Srbiji živa i zdrava, a da je režim u panici, jer prosta računica kaže da je u manjini, piše Nemanja Rujević. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić pred ulazak u Ćaciland je međutim izjavila da na tom delu Pionirskog parka slave pobedu nad obojanom revolucijom, da su studenti ponovo okupili celu Srbiju, veliki broj ljudi iz inostranstva, ogromna je podrška iz regiona, pre svega, kako je rekla, od hrvatskih medija, no da je prisutnih manje nego ranije. Nažalost, moram da kažem da nismo čuli nikakve ideje, nikakav plan, nikakav program, nismo čuli nikakve vrednosti, izjavila je Ana Brnabić. I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se oglasio iz Kine, gde je u poseti i naveo da je protest propao, no da je on bio spreman da čestita političkim protivnicima, što je sve proteklo dobro, ali da su incidenti po okončanju skupa pokvarili njegove utiske. A na pitanje zašto ovaj skup označava novi nivo, univerzitetska profesorka Ana Mirković kaže da smo psihološki nakon ovih godinu i po dana nekako prešli na sledeći nivo. Mi smo kao društvo pre ovoga 12 i po godina stalno ponavljali iste modele, nije da se nismo borili, nije da nije bilo inicijativa, ali smo ponavljali sve iste modele. Sad smo prešli na taj sledeći nivo, nivo kreiranja uvida, videli smo gde smo grešili, videli kako smo padali, kako nas je lako ovaj režim ponovo uvodio u stanje besmisla i to se nikada neće vratiti na staro. Ljudi su prosto odlučili da neće odustati, kaže Ana Mirković i dodaje da smo za ovih godinu i po postali jedno solidarno društvo, postajemo naša najlepša verzija.
0: Da. Mija, kriminalno-politička afera koja je izazvala šok u javnosti vrti se oko istrage pucnjave na Senjaku i ubistva Aleksandra Nešovića, čije je telo kasnije pronađeno u blizini Jarkovačkog jezera. Kontroverza je, koliko se može zaključiti iz mnogobrojnih medijskih izveštaja, to što je predsjednik Vučić, gostujući na radioteleviziji Srbije, javno izneo poverljive detalje iz aktivne policijske istrage. Analitičari i pravnici upozoravaju da ovo mešanje u posao tužilaštva predstavlja kontrolu štete. Recite nam više o svemu tome.
1: Prema onome što je do sad iznešeno, i to ne od anonimnih, već od poznatih izvora, u restoranu na Senjaku u vreme pucnjave bilo je 50-ak ljudi, među kojima i nekoliko stranih diplomata. Zoran Stijović, bivši operativac službe državne bezbednosti, navodi da je, citat, prava informacija o zločinu i pokušaju zataškavanja zapravo krenula od stranog konzula, koji je odmah alarmirao zvaničnike svoje zemlje i preneo šta se tačno dogodilo u restoranu 27. Bivši radikal Nemanja Šarović je iznao još jednu šokantnu vest koja se potom čula i u Narodnoj skupštini, da su 10 sati posle zločina u restoranu 27 ručali sadašnji bivši premijer Đuro Macut i Miloš Vučević. A iz čega analitičari izvlače zaključak, ako je vest tačna, da je pravi vlasnik restorana u koji ne može da uđe svako jer je zatvorenog tipa, onda vrlo blizak vlastima i da bi mogao mnogo toga da ispriča. Uz svakodnevna pitanja zašto se ministar Dačić nije celih 10 dana oglasio i zašto, dok se on krije u senci Senjaka, o svemu nas izveštava predsednik kršeći svoje ustavna ovlašćenja, bivši pripadnici službi su saglasni u oceni da nije u pitanju izolovan incident, već slom sistema. Istorijske analogije nas uče da kod ovakvih opasnih događaja najčešće ne ostaje na jednom ubistvu, kaže Slobodan Georgijev sa TV Nove, a politikolog Ognjen Gogić upozorava da će ovaj slučaj imati međunarodne implikacije, posebno kada je reč o vladavini prava u Srbiji. Biljana?
0: I toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama. Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno. Posjetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu audio aplikaciju. Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store.

0: Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Srbija i Kanada su od subote ponovo bliže. Nakon pune 34 godine čekanja, nacionalna aviokompanija Air Srbija zvanično je uspostavila direktnu avioliniju između Beograda i Toronta. Airbus A330 uspješno je preleteo Atlantik, a kako je izgledao istorijski ispraćaj sa sučinskog aerodroma i šta ova veza znači za hiljade Srba u dijaspori, prenosi nam Hranislav Nikolić.
1: Air Srbija je u subotu uvela direktne letove između Beograda i Toronta, pa je tako posle 34 godine ponovo uspostavljena vazdušna veza između Srbije i Kanade. Letovi između Beograda i Toronta realizovat će se dva puta nedeljno, sredom i subotom, avionima Airbus A330-200 iz flote naše aviokompanije. Svečanom ispraćaju prvog leta iz Beograda prisustvovali su predstavnici vlade, ambasade Kanade, Air Srbije, kao i brojni partneri, saradnici i mediji. Potpredsjednica vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović je istakla da naš glavni grad postaje sve važnije regionalno i međunarodno saobraćeno čvorište.
2: Danas iz Beograda ne poleće samo avion za Toronto. Danas Srbija još jednom pokazuje koliko se promenila, koliko je ojačala i koliko sigurno gradi svoje mesto među državama koje povezuju kontinente, ljude, ekonomije i nove razvojne perspektive. Toronto je jedan od najvažnijih ekonomskih i financijskih centara Severne Amerike, a srpska zajednica u Kanadi jedna je od najuspešnijih, najorganizovanijih i najuglednijih zajednica naše dijaspore. Beograd danas postaje sve važnije regionalno i međunarodno saobraćeno čvorište, a Srbija država koja svojom stabilnošću i razvojem zasluženo zauzima sve značajnije mesto na globalnoj mapi.
1: Generalni direktor Air Srbije Jirži Marek je naglasio da za našeg nacionalnog avioprevoznika ovo predstavlja značajan strateški iskorak. Zatim je kazao:
3: od 23. maja 2026. godine Air Srbija će dva puta nedjeljno, sredom i subotom, letjeti između Beograda i Toronta avionami Airbus A330-200. Ova ruta predstavlja jednu od najznačajnijih etapa razvoja naše kompanije u novijoj historiji. Uz New York i Chicago, Toronto postaje naše treća destinacija u Severnoj Americi. Time dodatno jačáme naše interkontinentálne prisustvo i nastavljamo da rozvíjame Beograd kao važan regionální čvor, koji povezuje Evropu i Severnu Ameriku. Ova ruta nepovezuje samo dvě države, ona povezuje dvě kultury, unapređuje poslovné i turistické tokové i olekšává svakodnevnou komunikáciu. Istovremeno putnicima iz Kanade omogućavamo jednostavné konekcie preko Beograda ka brojným destinacijama u regionu i Evropy. Posebno nás raduje veliko interesovanie za ovu rútu i činjenica da sú prvý letový veľmi dobro popunení. To dodatno potvrďuje, da sme donieli pravú strateškú odluku. Naša ambícia ostaje jasná, da nastavíme, da rozvíjame mrežu destinácia i da dodatno jačáme našu pozíciu istovremeno doprinesiečí ekonomskom i turistickom rozvoju Srbie.
1: Ambasadorka Kanade u Srbiji Michelle Cameron je istakla da je ovo važan dan za odnose dve zemlje.
4: As we cut the ribbon, or as we launch this inaugural flight, keep in mind that this is more than a connection between two cities and two countries. This is an enabling platform and for sustainable growth in our bilateral relationship.
1: Nova aviolinija ima poseban značaj za srpsku dijasporu, imajući u vidu da u Torontu i Vancouveru, ali i drugim gradovima Kanade, živi veliki broj ljudi srpskog porekla, dok potreba za direktnom aviovezom između dva grada postoji već godinama. Prema posljednjem nacionalnom popisu stanovništva Kanade iz 2021. godine, u ovoj zemlji živi oko 93.000 ljudi srpskog porekla. Međutim, stvaran broj je preko 100.000, jer mnogi koji vuku korene iz bivše Jugoslavije, njih oko 30.000, se izjašnjavaju kao Jugosloveni. Oko 2/3 Srba živi u provinciji Ontario, a najveća zajednica je u široj okolini Toronta. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
0: Pri kraju programa tema iz zajednice. Pri Srpskoj školi Vuk Stefanović Karadžić u Kisboru svečano su otvorene nove prostorije namenjene najmlađim članovima srpske zajednice, kao i novi predškolski program i igraonica na srpskom jeziku. O značaju ovog projekta za srpske porodice u Melbourneu, velikom interesovanju roditelja i planovima za budućnost škole u prilogu Krste Markovića govore direktorka škole Nada Miljanić, učiteljice i roditelji. Da čujemo.
5: Pri Srpskoj školi Vuk Stefanović Karadžić, koja deluje pri crkvi Sveti Arhiđakon Stefan u Kisboru, u subotu su svečano otvorene nove prostorije namenjene deci predškolskog uzrasta, kao i novi program igraonice za najmlađe članove srpske zajednice. Prostorije osveštao sveštenik Aleksandar Savić, a svečanosti su prisustvovali roditelji, učenici, nastavnici i predstavnici medija i brojni gosti iz zajednice. Nove prostorije namenjene su deci uzrasta od 4 do 5 godina, koja će pohađati predškolski program na srpskom jeziku, dok je igraonica osmišljena za najmlađe, od rođenja do 4 godine. Tokom svečanog otvaranja učenici škole izveli su prigodan program pred roditeljima i gostima, a najmlađi su posebno uživali u druženju sa životinjama na mini farmi i oslikavanju lica. Direktorka škole Nada Miljanić okupljenima je rekla da je veliko interesovanje porodica pokazalo koliko je ova inicijativa nedostajala srpskoj zajednici u Melbourneu.
6: Otvaramo prostor u kome će deca praviti svoje prve korake u učenju, druženju, igri i razvijanju osjećanja pripadnosti u okviru naše zajednice. Želimo da ovo bude mesto osmeha, topline, sigurnosti i ljubavi. S velikom radošću možemo da kažemo da je našim programom do danas obuhvaćeno 63 dece mlađih od 5 godina. To nam pokazuje koliko postoji potreba i interesovanje za ovakav program u našoj zajednici. Posebno nas raduje što porodice prepoznaju značaj ranog uključivanja dece u zajednicu, druženje i učenje kroz igru. To nas dodatno ohrabruje i motiviše da nastavimo da stvaramo kvalitetno i posticajno okruženje za naše najmlađe. Predškolski period je veoma važan za svako dete. Upravo u ovom uzrastu deca kroz igru otkrivaju svet oko sebe, razvijaju samopouzdanje, stvaraju prijateljstva i uče prve važne životne vrednosti. Zato smo s puno pažnje i ljubavi pripremili ovaj program za naše najmlađe.
5: Učiteljica Jovana Gola, koja je uključena u rad sa decom, kaže da je najvažnije da deca srpski jezik dožive kroz lepo iskustvo i igru.
7: Jovana, prvo da vam čestitamo na ovom svečanom otvaranju predškolskog odeljenja pri školi Vuk Stefanović Karadžić i recite nam, kao jedna od glavnih zaduženih za rad sa decom, šta roditelji mogu da očekuju kod vas ukoliko dovedu mališane?
8: Kao prvo, dosta je lijepo ovo sve što imamo za sad i što se pokrenu u našoj zajednici i mislim da je veoma važno da djeca njeguju srpski jezik i isto veliko hvala i roditeljima na velikom trudu što dovode i djecu kao prvo i djeca mogu dosta da se druže sa našom djecom, da uče o našoj kulturi i pokrenuli smo isto tako i igraonicu. Svake srede se okupljamo, imamo baš u stvari dosta interesa, jedno 20-ak mama, skoro 50 djece zainteresovanih i tako isto kroz igru djeca se isto druže s našom djecom i učimo pjesmice i tako dalje. To smo tek pokrenuli prije 2 sedmice i radujemo se daljem druženju i tako. A i ovaj predškolski program isto primijetila sam kao prvo u svom sinu dosta napretka i dosta zainteresovanosti za kulturu i jezik i dosta roditelja su dugo čekali da se nešto pokrene i za mlađe u našoj zajednici i dosta se raduju tome, jer što kažu, od mali nogu se dosta toga i uči, tako i za ove mališane kroz igru. Imamo u igraonici čak i bebice, pa djecu od 2 godine do 4,5 godine, a vamo predškolski program od 4 godine plus. I čekalo se dugo baš u našoj zajednici da se tako nešto pokrene I Rote me isto to drago što je vamo ovaj, u crkvenoj školskoj opštini i nekako i mir osjećamo svi, baš sve mame kad dođu kažu baš neki mir osjećamo ovdje, kao svoje smo na svome.
5: Jedna od roditelja, Milena Kovačević, kaže da je ovakva inicijativa veoma značajna za srpske porodice u Melbourneu.
9: Znači, ja sam ovdje dovela svoga sina Luku Kovačević koji će sad napun 5 godina i ovo je nam mnogo važno što imamo ovaj prostor ovdje da se djeca druže, da se školuju i naravno da uče naš jezik. A Luka od kad je bio rođen, on je pričao samo srpski kod kuće, tako da mu je bilo malo teško kad je počeo ovako u ovu englesku školu i jednostavno bio mu je težak taj nastup gdje nije imao naše naroda oko sebe da se druži i djece da se druži. Pa kad smo čuli za ovu ovdje organizaciju da su napokon napravili nešto za našu djecu, prvi smo bili ovdje da se upišemo, tako da možemo da dijelimo ovo sa našom djecom i da se druže i da se naravno da se uči dalje i da se njeguje naš jezik.
7: Evo, za danas su za mališane priredili i ovaj životinjsku farmu da upoznaju domaće životinje.
9: Da, ja mislim to je nešto što je Luka baš jedva čekao da vidi danas. Od kad se probudio, odmah je rekao jesu tu stigle već životinje, da li možemo da se ići igrati. Tako da smo malo poranili pa smo stigli malo ranije i naravno djeca su sad tu. Tu mi je mlađi brat isto pa se sad fino tu igraju sa drugom djecom.
5: Učiteljica Slavica Janjaš ističe da upravo rad sa najmlađima predstavlja temelj budućnosti srpske škole.
10: Pa naš plan je u koraku sa njihovim interesima. Prije svega razvijat ćemo i radit ćemo na srpskom jeziku i prilagođavat ćemo sve aktivnosti da što više upoznamo termina na srpskom jeziku. Radit ćemo kao i ostalim vrtićima, prilagođeno njihovom uzrastu, bojenje, razvijat ćemo njihovu maštu, kreativnost, drugarstvo i iznad svega njegova srpski jezik.
7: Znači da ih pripremite za polazak u srpsku školu?
10: Da, upravo to.
7: A recite mi, čuli smo da je interesovanje izuzetno veliko i da nadmašuje sva očekivanja.
10: Pa jeste, u jednu ruku je bilo i za očekivati, jer je ovo nešto stvarno, ovo je jedan veliki korak za čitavu zajednicu i smatram da je ovo temelj čitave srpske škole, bez obzira što i već imamo i prvi, drugi, treći i ostale razrede, ovo je ipak nekako temelj.
7: I specijalni, svi ste ponosni. Ne?
10: Veoma, veoma smo ponosni i mislim da će ovo svaki dan i svake godine samo da raste i da bude u većem broju svake godine.
7: Čestitamo vam početak i da bude tako uspješno kako očekujete.
10: Hvala vam.
5: U školi se nadaju da će novo otvorene prostorije vremenom postati važno mjesto okupljanja mladih porodica i centar očuvanja srpskog jezika i kulture među najmlađim generacijama. Za SBS na srpskom, Krste Marković.